0: kire o se me enye bosem kana meka na enye konfo sem ene enye anase sem na mbetu agu asum ene enye adada sem ene enye dusi sem ene enye nuro sem loto obua baby enye loto firi no yenya yes esem me no kasa sei na me kasa gu wiem na me proma pese mu a wo sura toso me sakasa na eho na me nyame ma na me diaba betram dia maum eti satire mi kachi obi a otim se na mba ba kun ama me ma eti ba kun ya me dia tuju obi anfa na wa be se no 20 gana siri no na me no mba ba kun edai akan ho eya na asa agro da bia me kachi o se ebinum ebobobo bosidi no mu dadam bosidi no dadam na mo sende musika tugu me tia life na me kasa kire wo da bia me ka kire wo se se me bana betena ha na kire se wo wutie me no bo wo se mo ne nye adentia because me be page wo gina wo se wure chen amo gina brane na wo nya wo butan bia bel ate se me na do ho atwere no na me ma no barbecue wo be dia bo wo se no sia no so na bo wo se no me na me ka kire wo eka mi mada abena mwa eti Saturday why ne beti mi afro mi se Saturday abam de ma non amo anaze Saturday nomba bakunam de ma unam de che me de che mu free wa fidiye suno eya di ofre mi mdi baku kane hono yon abeti ma kache mi se amo mi we are for life why na abeti na akasa na wafre no wafre fidiye su life na unu akasa ma me kache wa se umu obi dada we iwalo wala wo wigina wan papa me kasa yi maduro ne ye da bia me kasa me maduro am ton ye ya tobi loto am ende ma on ye original e dem tro do ya jibi waso dine ah sati do bia maka tro se abane bobo ti munye ba ko no do send 20 gana city 20 gana city me dia mudi ne aseda am da minti eti da bia 20 na meje na maka tro se jeba kuna na send 20 na fuba kun ka ho a wosi makwasan ya mobi ena me so so ba bia number ni free ba no ya ka kirem se enipa dudu se na me famo wo mo eti Saturday me ka kire se enipa 120 eso a me fa ko bia eti me se de e penfo na ya twa sem ne ka se sutie o eye e cha for the bono se de me ya aso etie emadi o shame no odi abama me nam de bro na utwa di no me ya asuma no ti da biara mi feri me koma nim sa it is obi from nam ka chere se number no tell mo asuma itimi from wo ni se mi di na bro enya bo wi ano o frere me apo anya de wodi mabram si da bi suti e oye eye waso emre na uti asem a edu be kokwa ji mu eye ba bia me nya me number no susu mo shame na shame se any power me from mom do se esi ano ano no eti me esi ano no na na de yeso ati se hwim yesi me from any power eti pe eti Saturday wo wo so ani loto ni bi no wo wo si wo ani bi me fuck for life call catch him say me boa me be for life call catch him say me boa eti amunyai asoden no asoden ya amunyai na muntie papa no na muntie makachi wa se, mese me mua bana ama, mima ha, etina Saturday no, Saturday, obienu wa Saturday weni, Saturday, mekde number bakupune tuju, obienu weni, frame number no, 0247, 011, 975, medu ube fidyesu life, 0247, 011, 975, hello,
1: hello, John,
0: open yet to say, boko open number ni bi
1: ya o dia o ba ye ni o ba ni ya ni aje
0: o sai
1: se o do o ba fi so anwa mi ya ni aje
0: me ba nu mama ni aje won
1: me se ya se ko twa
0: kaish
1: ba se ni si ka mama fo sa ni ni ba se ni si ka se ya se ka na no wa mama ni
0: mm
1: ya me shao ba
0: kai